0: Ôi, nhận mà cài cái nọ trứng vắn nè. Mấy cả Anulak, nhóc của dân, Anulak bà mày nè. Còn hư buộc tôn mày, buông, buộc thì là tôn, kẻ côn thì là hay. Mắn bà chồm thì chả bà là đùn cảnh. Khôn thay mắn bà chạt nì nhôm rồi nè.
1: Mắn bà chạt nì nhôm nhàng đầy luôn.
0: Bà chạt nì nhôm nhàng đầy. Nhưng mà phán chữ phên thái đớm hắn, chữ thái mỹ có. Mà mỹ, phá mà lắm khoản ý, phá mà chen cốp. Khả mến thái dục, lão đuông đường, lão thiền thiền. Khả nga chữ hôn lem hang cho bà chín khá nè nè, chữ thái mỹ có. Lúng phải thuộc tỷ điều đã chứng văn nè.
1: Chứ này luôn.
0: Cả chuẩn kéo, chữ mạnh mướng đi.
1: Mắt bề nhận đây luôn.
0: Khả nga chữ mướng nè, luôn lùng khuyên phải bốn chán ha bù nè. Chả lô thương bái tích tích, luôn đang đáy gặp bà thuộc. Chả lũ, trang nhàm lũ.

0: của Yến nói. Anh bỏ vào hậu mà tốt lộn cảnh còn. Mà kêu đi hậu lộn thôn chứ ngua tuổi cảnh nha. Ngua tuổi điều nha là hậu trở bèn cả nhận đầy.
1: Mà có khuôn cường nữa kìa bò. À, phòng chứ hứa kiệt đi bò. Đi bò cháu cường tăng đầy đi cho.
0: Ờ, nghe đi. Anh thay nhận anh bò khổ cường tăng na nhỏ. Phó và bò bên hóa na chả mà nó khua nè mẹn có.
1: Tốt luôn. Mà khó và phổ đất cường tăng côn yêu tự nọ. Anh đi bò bị kiểu nhà hơn ngồi rồi.
0: Mang cả bái kêu tối cảnh nhà cả quay ít nói.
1: Ô, có ngồi bò cho nó nào mà mì bà khao trong côn mà mì bà kín lô.
0: Nó, mà nó.